समुपागमतु सर्वयत्नेन महतावधेतस्य धृतो भवतु अधरविरद निरीक्ष रामम् मुदितमना परमम् प्रभुष्यमाणः निजशरपदि